ding-a-ding, som-du, som-du, som-du. Lilja djupt i mitt hjärta. Här i en mörka på jorden stå, väldiga stormar sjunga. Sjunga, strålande stjärnor i himmelen å. I rymden är sotiga tunga, tunga.

Nattes weltrande, weltrande wo? Nattes weltrande, weltrande wo? Kring ett stäv utan natt, kring ett skrivbord även.

erat mörkret begravet. Morgon ljuset har kommit, morgon ljuset har kommit,